Ar me fel gonzer pe me murzi a ter e chelaouan d'or Radio Brodjunet a reon, pe chelaouan d'or ar podcastev a Radio Brodjunet.com pe a Radio Brer.bzh.

ar balastrer miramoun gant Robert Marty, embannet gant an alach embannadurioù, laket e brezonek gant Joël Donars, troet diwar an okitanek, en nantek vet kanvet en ur c'horn distro deus bro rouerg. Mar vet zo ur pot gant ur c'hlinvet di an nao, a diwar neuze e kro gant ankou d'ober ereuz er geriaden. Her vekon e vefe savet ur malos koz deus don derioù ar ster biaou. Pell zo e oa betolet ar malos ze e fin ar pewarzek vet kanvet da c'hous ma oa renet Kastel Miramoun gant mistri feuls c'hoantek a di drue. Tsaoufr ar saouz hag e leutan an feal berangier an albigot, lesant vet bigot. Hinz a oa loc'h ennan gant e ar balastr kouad eben un arm dibar spontus e kalon bigot avat e oa kouachet er sekret. Ar balastr er miramoun a zeuien noz, chiwaz, a skortozo amman, a stapo a hon, an ar balastr er emolcher, an ar balastr er chuiper, ar balastr er miramoun.

0: Neuze ar bigotze, beranger an al bigot, neuze un ar balastre a zo un arm spontus a dibar resistre a zo gwez de streoui a maro etouezan e ne bourien n'a pas ve fe nemet e-wit c'hoari. Setu an du da gren dirazan.
1: Horez a ondem a zan magali.
0: Ya, me setu ton ar roman. Yeah. Setu ar pez ma rand.
1: Spouron nan tamman.
0: Ya, spouron us hag ar pez a zo spouron us e neveke da etouez an tu denouze ve neve nemet feulster a gaon. Veke kemen se a drue, welerke kemen se a sklerigen, par zan tu denouze. Neus nemet, ben, ya dienez, brezel, tu de la ret, tu te pourron net, a setu, a peptra zo direiz, a beizantet zo ken ninke reizor, eget o mistri, rag in avec content pour prédier de Wellet harvest ar Fulster bon hag tout
1: un spawn
0: ya mais zobé diesti laine à roman d'aus ma ver très en tête gant ar gerioù, gant ar pez ave gwelet, me diez e an duri kemen a.
1: Ya, ne oa ket de lever de lenn mateze, war an drezen pa d'an an, just oa. Or e dom e bet an amz ur forspezant.
0: Pe oit kem poezant tre ou marteze. Just a war un dra de denus de verzout e penoz e tremen tout an treo en dan da valijen e rastel en ur sort mougeo ermene zantet ve bopred nous on ke perak meus ke guiriet bar zant desten mais ar zanti man meus e ver bopred o vevan bar an den valijen se hag a zo e guirion ar pez a oa en amzer se.

0: bon, Névigé Nitra de Gontan m'a Névigé Némède Arpès me ce qu'on t'a dit ahé, mais Don Ara, Roarvezou Dara, Rchinchamon, Barzunan de Zantudenou, Arbicotse, en Arbalastrer, Miliget, Un Dives, Era, Warvor d'Arster, Agezel, Age, Eve au Ruin Vréal, Age Ouel, Erplar, Eninoise, Au Vont de Gouroncan. Nous on ke petra roar vez gantan, e gurion ne, ve ke komzet kemen se deus karante, ve ke komzet deus rag, ve ke komzet deus ran ke nebeut, nous on ke petra zo roar vez gantan, te o grunet ar pot, kel riet, gant ar plarze, hag morse ne la ar ger, war an draze, morse ne zisplek ar skrivanier, ar pez ar c'hoarvez evit gwir, met ar potze, ar c'helka tout ar mered a c'hanta.
1: Dri ners,
0: pe ar c'hoarvez. Ya, setu, a bon, hag e c'hel la c'hane da c'houde, ouel just. Mais setu e chanch doare a neket e teu da ve an mat hag e ve savetet gant ze
1: te devien un el mat
0: tant me bet ben a fin me gafti ne gompren ket a lener hag a an du den ke nebeut a den ne gompren seurt me setu tre ou ar pez a chanch un tamm hag a chanch ton kar dur an du den ze a diwarze e ran no maloz an ar balastrer
1: ar balastrer Miramoun neuze
0: ya
1: gant Robert Marty hag zo bet neuze embannet a stum brezon hag anean gant an alar emban a durio troe de brezon hag diwar anou kitan hag gant Joël Donars Trugar edit Magali keno hentan
2: ya Trugar e oraz Setu ar groniken Barzaz Dachilao Endro ar lerien Radio Breiz Pig Bezedash
3: Poison Dayton
4: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Sheila Wam ur sapre sonoreuz Small Pipes, ur sonoreuz yo wang dornet, kanot vet joti eve, ur werz kan atiner joti, bridge reimbol, agentit, a c'heilach.

0: Kendalhom Meta gant Trouzer Gear.
1: Salut ton dut à Donema d'un abad en Trouzer Gear. Irio, vos causes de chanchon manchou en in en abad en miscouere à blaman. Noatis et gouez ar mour tost tri derez war nugen war en aouchou an antek derez en don vor. Daouzerez tomor vit pemzek vlasou. Un bebloaz avar grisk gerouez ar mour. Irio, vos causes de effet joue à chachan manchouin, war abe gineta, gant Akira Peter sagawabe goulenatet gant et Rouen Blanchard. Akira Peter sagawabe ski entour arbeniget war abe gin et rosco. Akira Peter gant et Rouen Blanchard.
2: Akira tezo ski entour a troel war ar bijinae, galaz displega buon a buon pez ar hen labour teus bet buon, teus labouret gant station rosco, hag ar stal teus bet nen.
3: Ya, deus abro alman, hag zo genidik deus abro alman, met gant ar bijin e labouan hag kiniget oabet din labouret e rosco en ar skipael hag ar klaskerez divar ben ar bijin e darwil unan. Hag deus on, hag ya, traist ordonal e labouan, hag ya.
2: Tre maout eus ki antour e velez peptra o chanj dreistol an in, quoi. An amzer zo a ya war chanj, a ba breiz a ba lehal e ya an temperadur jurio war greski, hag vid pel nehe, jurma de jomo velse, hag zo e fedou war an natur, evel just an natur bar mour, hag a man zo bejin forz pegemen, on ba santek, a peseur e fed zo war ar bejin a e sansed e kresket an temperadur an dour deus a peu près un DRS a boe da ugen la.
3: Sanje vez matreze neke kalz un DRS, ma vez ken verriet gant ar pez a zo war an douar, met er mour e vez renet quasi annul.

0: vues gant an temperatur. Ak interes helbian dija kalz, rak e breiz es es behin ag odes isom des an jenien pe ne blischke deo ne chouzan vanket temperatur rehuel. Arre a zo deus an internos hag a zo o kreski c'hoaz e breiz met da skwer ne greskan keken e brogaliz. Talimouan an ar butun, talimouan a zo laminaria digitata un an braz hag implijet a baroi pelzo. Hag butun a zo un an ne keken braz met eus an memes strolat lavaromp laminarial hag a vez implijet evit be an drebet hag an laminaria hiperborea, hiperborea adalf internos, ie, latin, ak ze, hennez, hun, a buen ze, hun ez a, avez roaz kavet e brogaliz met rale, a gazo kalzik e ebreiz. Ak an tri sertze, avez dastumet en natur ebreiz, ak implijet en usinu ebreiz.
1: C'est une garçon non man wa wa Tom Spontus Miss May Miss Evan a pèse refait de nous voir en talimon une garbigine puis guré même goal de quoi joue au vent quand l'entendre mais à mon et qu'agit même c'est fait de voir à reparquer hier bigine à Zobabrais n'est-ce pas
0: la var et vesgan à viginurien et ves als Nöbetoch, des ar Gouenou a Gouenou Talvoudus ne c'hellon ket karga a Walach evit gwerza dan usinou deuet eo drestol evez lavaret ganto bezin parasit, men n'inket parasit just evil un geot fall lavaromp arre a gresk e lech an arre arrivat là-bas la stumet ganto betek dek a triugent tre hand des ar pouez hag a zo didalvus evit an usinu
1: da square nen talimon in a zo remplacet tamatam gant biginal nen peserini
0: evit just un an zo hag avez anvet toser hag avez un tamik bia avez echela kavut gant an iselvor isela gant ar versivraz echela kavut also un diazes also un tamek iskis evel den teure quoi
1: sans amant ba bro breisnen ba wardro enes molenes et be stertre dar bijin bevama de car son nom hein
0: trop de molenes et vez an po blanc sous brasa a vegin d'astumet ak klemet vez nes ja, es ist Kuden Ubras eno. Non ket des ar vicher evit gouzout pep tra met klevout ar an memes tra traouigou ak arre a zastum ar bejin an divar bigi hag a zo tregant bak benak a zo o labourat loden aneo a lavar ne c'hellan ket ken gounet a c'hant a walar gant a labourze gleot a reant dont en drot ave an pesketourien pesket, ma vez pesk a walar hag, ja, souciet int
1: Talimon in amon babreiz hal bevanen gant temperadurioù ar mour ar dro ugenderez oas a peu près pestez la redinen mais reoal vel ar butun nalon ket stu maia da zeitek derez temperature an dour l'air mema ar butun e foutu quoi
0: ya ar butun gleud ar an sao neket kalz avez implijit ar butun dija rak rale o e breiz abao e a tau kasima ar butun a zo gant c'hwezek derez avez dija kasima ar fin ne zem avez hueloch e varf ak nevo ke kavet e diska amzer arre azo arre dario arre goz evit ad kregi kelch ar vues hag a zo ja o des isom des arre dario evil en e diska amzer
1: Hag an chachamon chou hin velse nen baite bijin deus lehal, bremañ, tamatam, me lastagan ezo e fe doual giz klanvejou hal non gavou damant ba preiz
0: Ne vez ket kozet roaz diva ben klanvejou, met gwellout a reamp anad eo ken compliquet eo ar vuez, ar mor, ez eus e kler teur levez, rak c'helbean ie klanvizou ouspen ki a zeu, evel klanvizou a zo lamp war mesk pe an anistre, ar bejin, bejin a c'helbean klan, ie. Met c'helbean ie just an tom der en hag a lak sertou bezin evel an laminaria hiperborea, toare a lak an areze an dizamancho a blanda. Yeah.

França gakel asouf a ninzo ato ba planvour, bam, bati ren ar bidn, pot gungat, vi an abord an rodeia, vi kont de zi amzer zelvich bar Senegal,

Bonjour d'ar tout chilaouer yen eiz eda Radio Youen Brezonek da laid e Radio Kerni, ar Voig FM, Radio Nanned, Radio Brojvenet a Radio Case Breeze, met ye o hol skou. A ya de pember da laid e pen komansamant an abarden awad en fen, kiniget varen deus rosten, gen me yon, a da Bember Hunter Benjamin Boua a vo ba studio I, wi da hele ye. A Saïd Frangel a wadro an teknik, merci bras dir. Hier you e kinigenda chilao an tanva deus ar groniken chonjou disual, ur groniken kaset da ben gant ar sociologour honar oad kiniket gant Thomas Laken deus Radio Trigger Gwelou. Neiloden nabaden e hat kafet Leo Gehne neus desket brezonek gant roudour neus ket pelzo. Met a rok, neiloden gant ar zoner a dastumeur Dominique Jouve diwar I bladen newe violon traditionnel.

Der Pasklewet Dominik Jouve diwar i bladan newe violon traditionnel. Gata e ve roed ener da zonerien, zonerezet de violons deus bro ar vegn, deus breiz uel, a deus bro fisel memes. Dominik Jouve da displeget dom pesad hen deus kemeret gar benvegman ha piwe an dud en deus desket zoni gote. Hir iou, Dominik a gonton dom deus denal, Mathurin Guillotin a deus a pladan hag ileurik, medie deus tout a ri neun kemeret perz en aventur. Hag a rokrik gati, un ton deus brezuel, le retour de la noce.

0: Aie de pemben nantek war Radio You en brezonek a chilam bremman an tanvar deus ur groniken newe ar groniken chonjou dizuel kiniget gant ar sociologo Ronan Hradik ha produet gant Radio Trigger Gwelou. Ur sort enklaske e ter loden, loden genta kompren ar pezh ve anvet hegemoni, e loden or an audegez gant stourmou ar minorelechou broadel bar bed a bez, hag ben ar fin ijina dibabou demokratel gwirion. Sed ahe ur groniken a ginigoda goulennou, menojou, hag ur preder da zevel astrol, gant tout ahe a zonj gante e zeus un drabenak da chanch erbedman. Chilaom, durtu.
1: Jonjou disual. Ur gronik en gant ron an c'hoadik a Radio Trigger Gwelou. Demat ron an c'hoadik ?
2: Demat, Thomas.
1: Digemer mat an ol chilaouerez eta chilaouerien re Radio Trigger Gwelou er gronik en jonjou disual. Perak ar gronik en man ron an c'hoadik ?
2: Er gronik en man zaim o goulun zimp, blom de beta zentum. Perag asantum de sistemu ag lak de gredi e tileur yon ham, de l'arde er represent un ham, med a re nar galout en flas. Blom de beta e bleek poblo a bez dar stadu a waskne. Adrestol penons heller non zieu bi deus a jeuze. He d'un amzer ag a honiken unan a glaskim sambles kompen ar penolieres, pe an hegemoni, displé gerin ar gi war l'air, de la rade ar mod ma vam lakad de asanti be an reinet a mestroniet. Klaske remi e or an ou degas, gant stourmo a minore lejou, hag ijin dibabo demokratel gwirion.
1: Met de gen tampen, perak disuel.
2: Donnera disuel de zergir huel. Nout ke zouet, an nual e ar jarden, ar gordon, pe an tamm kwad, a ve lakad da loin don, pe vain techet de dehel. A liez ve lakad da hezek, da skwer. Kozet ve kalz deus an nual yo evit a hezek. An nual a stag daubau, nan, daubau deus a mamestu, an eil digile, pe tamman daubau a groaz. Evit d'empich a loinet de re de kuit. Setu donera de ze, impli je ve ie ar gir hualu evit kozeil deus an ere ou ag a stag a brison nidi, a drevras ne ledana de ster ar gir, eve gret hualu de stud ar pez a lak un ars da vankis. Nan disual a zenifi ep hual, evit o loin pe un din dalv nek dalhet, hag e c'hellmon l'er neus c'hoan. Nann, pez e fell di l'art pe gomzan de jonjou dizuel, nann, e jonjou anenket dalchet gantout da pez ave kont dam gar stad, gar mediao, gar skol, ar rouedad ou pe mewar. Jonjou diup hag e c'hellmon de beuri l'er ma fell de. Jonjou hag e c'hell ie gervis da ene bi vechou. Be dizuel nan a dalve kemet a bean disuj. Nar bean gwell genteliet, de l'arde an doktrinet, bean dreset a nar zentivel just. In ber gomzo, bean disuel a zinifi nar a pez a vije anvet gant etienne de la boissi e c'hwezeg vet kanvet ar yeo a youl vat, la servitude volontaire. An tich a mam tout de zigem a pe de gow c'hwan zo ker bean zuj.
0: Un ton de ce chronique gentar podcast chanjou disuel peus klevet ahe. Un aliad chronikou gar sociologo Renard Hwadik zo da chilao beb zadan da bember nonz oa Radio Trigger Gwelou e podcast oa Radio Braise pik bezetach med iye oa zavenou podcast. Ur stumou galek a zo da chroniken iye pense indocile. Hag a-rok degemer Benjamin Bouard bar studio wid a heleie, e kiniganda an ton chilao, an ton mihere gant ar strolad femina.

0: Ha kelout eus Jordan Bardella da zigent.
1: Eie, kleve peus lert sur var la zo be tan mol deon beskrivet traoù antisemit et daouvil trizek, pa va heon seitek vle. Ar media part ni no imbanne d'andra a dilen, meur da skrid antisemit zo be kaed en dro, her ze mod, a media part neus diskulut la VFB tost de Alain Soral d'ar Marassa, pe deus ijonj ou da nebeta, un deus pe nou braz an antisemitisme bar Franz na a tout neus gret Jordan Bardella, a la a neus ma jonj bremen mont de brosse si deus Mediapart, vi be difan me divrut, a klaska lak a fin digariren politikel, an eren neus promet d'ar vaz d'ar media, pe promet d'ar ma o sken, car Marine Le Pen neus ali et tud Mediapart de vuiske diliet kevlar hag a hevlar ouz ar war, ve implijet vi parad an tennou. An député ez ekologour Léa Balaj El-Mariki ne saisissez proculor a Republik, a bremaik ebe kondon da Homsousa gar président Emmanuel Macron.
0: Grève zo gant al lise idi.
1: Ya a rahava be devan ifest i de, vi goul gar gwarnam an ma voro ad minya a han da lise, a be a va be da hat, var dro pevar an lise va be blokot ga lise idi, a lot de zout neus ke galet digori en dro hiu memas, em gant ou va bet gar boliserien, dig din a vefe be bleset, a pevar an deugen den al zo be haretet lise idi dristol. A ne keda sur ho, car an USL, Union Syndicale Lycéenne, neus rand da zahen ho, a va ho sansot vo dahad manifestadeg ou al bar vrou.
0: A pemzeg euro a triugen vo rouet da dut zo gant enji.
1: Ya, pemzeg euro a triugen ou spen vid un dut an eus bet o cheken energiez dija, setu ma peusant, an dra gemero ke plas ar cheken energiez, me an dra vo rood ou spen. 600.000 a dut zo sens de gaud an tam peza an sa ba ar France, ar blam, a var dro pa var a gant tak an mili an euro yo zo belak var an dol na hag a enji, vi chikou an dut da be o fakturen ou elektrisite, tredan, a gaz, kere de an energiez ar blam ho, a gwas ar vo an trao ho ben ar gwan, hervez an un vanniez européen.
0: A digore d'an nor en dro, da bro du you bwet bro Brazil.
1: Eie matra pe chonj ba penkent amish gwengolo va be divenet d'ar Brazil, digez a gwerzei bro du you var mahad européen, keita zigwe ke di normu deus an normu européen. Me digore d'an nor en dro ben fin, d'ar meil a da higiar, me da vo d'ar gotez un tamik bi un hor o gal dibi kik bev in Brazilian, dov la da ne bete, hervez reiner az yehet ar gomisien européen. Eustradiol ve implij deno ga eno bar Brazil gar zaverien lonet, un hormon a zo danjur a zoar vi yehet en den, a ganda a zo koz ne, e be diven da hik bevin gant un vanniez européen.
0: Ber zo ba skoul diwon kemper.
1: Ye, on diezan man zo mem az en tri de skoul diwon kapar, skoul krir gwen, seiz blaso brame e bekrou dar skoul sa ba kapar a bugal zo, hat, ri, matraha, ar bla pasid va be bugal spen, da ug un dregan minyar vid ar bla rok, me bi en ar skoul, neus ken orzal vid ober skoul dar bugal, a nal er ket de kreskin eil ve just. Orzalal ve partachat ga ur greiz en du, di me mestra, dan be an eus den bet bar zar salsa deus an de, peze, bebeil devas, ranka diloj a tout un tro, goud an devez skoul, vid ober plas dar greiz en du di. Skuiz eus war e an drara vid ar skip eil pedagogel, hag ar familiou a ve chikor. Ur reportaj ga metik jakez vargas.
2: Eric a zo skoler ar c'hlas kentaderez.
3: Gar meurz noz e tilo jom an olgadorioù, tolioù ar e kentaderez. Giz an eus ket an ar eburioù vid a livie ouze. Neuz distaliar eo an petra.
4: A zez o kalz labour ou spen vid an ol?
3: Vidon e tost un eur an teur. Bebzun evit stalia, distalia an traoù. Da oe egina e giz vefe talia ar las pen kenta ar blavezko, la distalia e fin ar blavez, ba, ganom e bebzun vegret a la bonze. Quoi.
2: Gael a zo skoler e sekrer gwen i-ie.
5: Varlene oa mosep, klasken man mont diskoul mal pen kenta bla, kuit de chanj plas de Nareberi oa chanj plas de Vugale, me bon, oa ke on diskoul me pa gerz e ken traoù mat ken ebet. Mi anke pe gait bat fem mosep, en eke kondisyon mou. Mi labour na vide du gal et na vitum quoi.
6: A Petra mo khortos neuse digan antikia.
5: Ben pesement même fait

At kaout Leo Gehenne evit penat groz ar zun, han da chilaoun tont dan gant ar strolad soutori, anket penoz l'ar an dramant, ur strolad eus bro polonien.